0: En Meteo Galicia tenemos a Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Preparado con ventilador a man, ¿no?
1: Sí, vamos a ter, saben, o de hoxe, xoves, verse, sábado, tres días de calor en Galicia. Comenzando por hoxe, xoves, temos unha xornada novamente anticiclónica con esa circulación do Nordés, que deixa unha mañá en xeral de ceo moi despexada en prácticamente toda a comunidade, con algunha nevo, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén na zona norte, temos as brétemas costeiras e as nubes baixas, tamén na zona da provincia de Coruña, na cidade de Coruña, temos tamén esas brétemas. No resto, como comentei, ceos totalmente despexados, a tendencia de co avance da mañá esas nevoas, nubes baixas vayan rompendo, quedaremos nunha tarde en salte moi despesada en moitas zonas de Galicia, un seguiremos con, sobre todo na zona da Mariña, un con algunha nube baixa debido a ese vento do nordés, que será soprará froso, con refachos moderados no litoral norte, e as temperaturas que hoxe van a seguir subindo, xa teremos unha zona xa de maior calor, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas por riba dos 36 graus, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, as máximas estarán en torno aos 34, 35 graus, e no sur de Lugo as máximas por riba dos 36, e no resto de Galicia, valores que estarán en torno aos 30 graus, as máximas máis baixas no norte, en torno aos 25 graus.
0: Bueno, como vemos, o termómetro continúa pues con temperaturas superiores quizáis ao que se podería esperar, ¿no? En esta primeira quincena de setembro. Falabas de marxen ata o sábado. Despois se vislumbran cambios, Joel.
1: Sí, as temperaturas van seguir subindo ata o sábado. A partir do sábado, en especial ao domingo, van ir baixando. Non van baixar moito, pero sí que xa non teremos temperaturas tan altas. Tanto verres como sábado van ser dos días de diferente ciclónica, pero con un embolsamento de aire frío en altura que pouco a pouco vai se aproximar a Galicia, se xa xa na xornada do sábado, onde xa moi probablemente xa unha xornada xa moi xa máis inestable, con bastante nubosidade, e mesmo teremos treboadas que xa máis probables en zonas do interior, estamos falando do sábado. E as temperaturas, tanto verres como sábado, van a seguir igual de altas. Vamos pasar calor en toda Galicia, non só no sur, tamén no norte, as máximas, sobre todo o sábado, onde moi probablemente se cheguen os 32, 33 graus, incluso na cidade de Coruña, tamén na zona da Mariña, por tanto, vamos ter aí un día de bastante calor en xeral. E a partir do sábado, como vente, van máis as temperaturas, o domingo, xa non chovería, para a semana que ven seguiremos con influencia anticiclónica e moi probablemente teñamos novamente o paso de algunha fronte xa a partir de mediados de semana.
0: Bueno, pues Joel, seguiremos contando como están as cousas. A todos os ouvintes, moitas grazas e feliz día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Pues así estamos, as 9:10.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao.

0: Estamos nas 9:11 minutos. Que fastí a estas horas da mañán tan cedo e xa con todas as pilas postas, Jasper. Bos días.
1: Pues, nada, enfrontar un novo día.
0: Pois que sexa fresquiño, que ven aí pois máis de 30 graus, así que hai que cantar moito, debaixo da auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veña o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión desta choiva que era a finales de agosto, se veía que xa rematado o verán, acordábanos ano pasado que comezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará, polo menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo a esta parte, o mes de setembro tamén é un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo e agosto, competían uns cos outros, e entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño, é un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que ten mogollón de actividades diferentes, que xiran en torno a iso, alrededor da poesía, e temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán alí.
0: Sí, non podía ser outro xeito, porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido, tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pues, de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dos anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dos anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda de esplanada, que aparte ten como unhas almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsao. É unha vila que cando non había ponte para pasar, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarca aí tamén pois un tema de embarcación, salí, non sei, é un festival familiar, para ir con toda a familia, a un sitio moi chulo que está limítrofe con o país veciño, con que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pois aí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pois as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pois todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante. Hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pois unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaxe de en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lóxicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición, que a día dos ainda fixemos

0: itinerante, pero Dios está en Arcada 9, que a ver si vamos a recoger en algún momento para poder continuar en otros espacios. Y también, pues, incluso hasta tiros presentación, dos videoclips en un cine. Bueno, tenemos un año muy movido, con muchísimas actividades que giraron alrededor y que permitieron eso, pues, por un lado, que a banda creciera, pero por otro lado, también hacer crecer el discurso, que se conociera a otra gente y dar la posibilidad también a gente que se relacione entre sí, se comunique. Y también estivemos pues na organización de festivales, estivemos pues cando foi de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento, también estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos también pues coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente, das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras, e sí que a verdade é que non paramos más.
1: O sea que continuará a loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí al lado, ¿no?
0: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos. Y sí que sale pues moita traia encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente, pues toda a xira enorme que fixemos de salas desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningún fin de semana. Y a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois en outubro, e despois facer un pequeno descansiño para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non, hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pues, do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamarnos da casa de Galicia, de Nova York. Caramba. Antes de que empezara a guerra, o sea, hai unha cantidad de cosas que se do máis raro e random que saliron, que temos que intentar, pues, dar de forma e ver cando vamos a facer, porque tampouco, hai cosas que non son sinxelas, tamén nos apetece compoñer máis, somos unha banda que sempre pues tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano, non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantearnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
1: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo, porque recollendo pues todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tes que ter pues unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
0: Sí, claro, a ver, pero tamén nos gusta moito porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos. E logo de ver a xente, esta semana chegámonos moitísimas mensaxes, acorda tocades, cando estades, tal, porque ao final sí que nestos tres anos conseguimos pois que houbera un grupo de xente alrededor nosa que se siente parte da familia Loita Amada e que pois cando vamos pola súa zona, pois que están aí pendentes de ao que tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa, e nos estamos pois agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
1: E que tal o último traballo discográfico? Está aí, se continúa arrasando, Jasper?
0: Sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente, e aínda así, pois, hoxendía, antes vendíanse discos, hoxendía son reproducións nas plataformas. Bueno, sí. Estamos moi contentos que as reproducións que temos, e sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando nun grupo a xente canta as cancións, pois eso é que o grupo funciona. No sé co que nos quedamos. Ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
1: Por suposto que sí. Pois poñemos a cantar a xente a esta hora de mañán. Parece, che?
0: Meña.
1: A ver, a cantar todo o mundo. De pé.

0: cada vez máis, e creo que tamén o decía Martino, ainda así un pouco de pasada, pero canta máis información, canta menos información temos, máis me chama atención, que non sabemos nada de Marrocos. Ninguén está informando, ningún medio de comunicación español, non sei se europeo, tampouco sei inmediato, está informando sobre que está pasando en Marrocos. En Marrocos están preparando a sucesión dun rei,
1: sí,
0: que está enfermo, claro. Non hai xornalistas de medios españoles sobre o terreo, como debería de haber, porque está todo tan españolizado e envolto nunha bandeira roxa e gualda, todo, incluída a información, o debate, a discusión, todo, que o único que fai é nublar nosa vista. Bueno, nublar a vista aos que se pegan a bandeira nos ollos, ¿no? Pero claro, é que está todo... O sea, non entendo como non sabemos algo máis do que está pasando en Marrocos, porque ali tamén hai faccións, vale que é un régimen autoritario, pero tamén é un régimen no que hai certa pluralidade, unha sociedade bastante máis complexa da que nos tamén era autoritario o régimen de Franco e era moi diverso que había nel, ¿no? E había faccións, para entender, e había sociedade opositora. Non sabemos nada do que está pasando en Marrocos, nada. Non, claro, canta máis información, miúda temos, e non sabemos todo, en realidad non somos capaces de ver o contexto. Só vemos árboles e non vemos ninguna floresta, ningún bosque. E iso tamén me preocupa moito, porque dá unha idea de cegueira colectiva desde o punto de vista da comunicación, da información, do que sabemos e do que non sabemos, que en términos de opinión pública, quero decir, que non sei, que xa nos falamos dos días que pasan desde que foi o asalto ao Valado, ¿no? E de que pasa cos... Claro, que hai detrás de todo isto? O que hai detrás non sei. O que hai diante sí que o vemos. E hai algo que a mí me preocupa bastante. O meu amigo Julio Casanova, que se acaba de xubilar e está dando algunhas entrevistas, sempre di, e unha frase que é historiador, pero la utiliza moito, ¿no? Que o pasado nunca se repite, pero rima. E iso significa que aos historiadores rápidamente nos recorda momentos pasados. En este caso, él falaba dos anos 30, que son dos anos 30, etc. Pero a mí tamén recórdame outra cosa, que un momento pasado, pero que algúns incluso vivimos, ¿no? O tipo de reaccións de violencia, que hai que chamarle polo seu nome, contra xornalistas, contra estanxugueiras, contra un bailarín en Manzanares, en Madrid, que se produciu alrededor das manifestacións do martes, ¿no? No, do mércores pasado.
1: Do mércores, sí.
0: Do mércores. A mí recórdame algo que eu conocí, que éramos guerrilleros de Cristo Rei da Transición e que éramos falanxistas e a violencia residual que quedaba da dictadura e que se moveu na transición e que efectivamente, bueno, estaba latente e aquí estaba latente. De outros sitios en Dios non está. En Inglaterra teñemos violencia de outro tipo, de hooligans, pero aquí temos esa, como en Italia. O resto de violencia, digamos, de prácticas que houve no pasado e que son coñecidas e que son reproducidas, e aquí, pois, eso, non hai tanto tempo, ¿no?
1: Fíxate, que por si alguén non sabe todas tan xugueiras, porque foi unha cousa ben chamativa, resulta que estaban nunhas festas en Palencia. Tiña un concerto en Palencia de repente... Bueno, pois apareceron un grupo de manifestantes que se concentraran en apoio a Ceuta, comezaron a gritar ali, bueno, pois Pedro Sánchez dimisión, alcaldesa dimisión, en fin, todo isto fixo que o concelleiro de Cultura tivera que salir ao escenario para intentar calmar a situación, a policía vixiando a plaza, finalmente o concerto empezou 40 minutos tarde, os manifestantes foron abandonando a plaza, pero en fin, que isto é un pouco tamén
0: o sí, do bosque, xente, ¿qué? Pero votou a xente.
1: Que sí, además, por eso.
0: Que sí, que e sei que elas cantaron a primeira canción chorando.
1: Home, non me extraña.
0: E con isto chamándolles paletas. E abaixo Galicia e defendamos Castilla e cousas e barbaridades deste tipo, o sea, unha cousa, claro, pero que alguén se atreva a facer eso. E perdona por interrumpirte, ou se atreva a parar a entrega de alimentos de Cruz Vermella, eso sí que, como o cambio climático, eso sí que nunca pasara, non nos recordamos, non nos aceptamos, non podemos aceptarlo.
1: Non,
0: pero perdona que te interrumpí.
1: Non, que dicía que estabas a falar do bosque, dos árbores, sí, que non vemos, sí. Pero todo isto en realidade é parte desta especie de ruido do que tanto falamos ao longo do pasado curso,

0: gustan a mí. Tengo una canción preciosa que se llama Days Like This, Días Como Este, que gusta me moito o verso do estribillo, que a mí ya nadie díxeme que habería días como este. Una maravilla.
1: Sí, la verdad.
0: Pero tengo miedo.
1: Bueno, que tengas esa maragua que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
0: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
1: Claro. Totalmente. Bueno, pues nada, que tengo aquí una serie de imaxes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén,
0: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante faiche sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante, hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, os que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaseiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade é un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin. Ten unha... Esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, éramos de moitas as grazas, moitas grazas a Elena Couselo. Elena, que tal? Bons días.
2: Hola, bons días, Dani.
1: Bons días,
2: primeiro, menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
1: Bueno, seguro, pero, que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que
0: Morrison,
1: sería máis.
0: A diferencia de Van Morrison, sí, non a mostras, polo menos a min. Elena, contanos, como dicía, ti eres de Combarro, vives de Combarro, a tua familia é de Combarro, e resulta que, claro, formades parte da historia dese pobo tan pequerrechiño que agora vive do turismo, pero non sempre foi así. ¿Quién era Camila?
2: Non sempre foi así,
0: Camila, porque tomaste esta iniciativa.
2: Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un pouquinho a súa historia, era unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda, ten unha filla, do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela, durante a súa vida, dedicouse a vender frutas, peixe, así, os veciños de outros povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias, quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches, regalices, que é un sabor que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos... empezaron a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois, foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou, pois, a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, pois, de fora. Fixo de embaixadora, vai, de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois, empezou a rir os veciños, non? Era motivo de gracia. Agora, pois, debemos
0: de unha... había turistas como tal.
2: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
1: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, non?
2: Bueno, que eu fai tres aniños, foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. E bueno, fixemos varios programas de radio, e todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal. Non había ninguén que se lembrase desas épocas sin nombrar a Camila. E pois ocorreu a nosa idea de formalizar, darlle nome á súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño tres fillos. O maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos queda, pois onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos os comparreses xa utilizamos de sempre.
0: Pois pues teu primeiro parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente e así o consigue. Entonces, eso, lo primero, darte parabéns por esta iniciativa. Luego, hubo, por lo que yo estuve investigando por ahí, incluso una exposición, a pesar de que no te ves moitas fotos de ella. ¿Qué había en esta exposición, Elena?
2: Pues mira, la exposición no se completó de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cuando se termine de reformar, sabes que estas obras llevan pues, de un tiempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entonces non é que non solo teñamos fotos dela. É que, bueno, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entonces aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entonces sempre estamos recibindo así... cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, bueno, o que a ela lle deu a vida, ¿no? Cando quedou tan soliña, que foron os rapaces de Combarro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate, pero ela defendeu esa soidade, ¿no? Que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada, pois con rapaces de Combarro, vendendo as chuches, falando con eles, xuntando esos rapaces cos turistas. Entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de Combarro, e chamar os nenos de hoxe en día, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela. Que creo que eso, que Combarro, que seguro que a moitos os conocedes, conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou decir eu, non? Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de Combarro teñen alma, e que a alma de Combarro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
1: Impresionante.
0: Además,
1: qué bonito.
0: Combarro que ten unha historia, porque bueno, primeiro estaba super incomunicado en tempos, polo que eu sempre lín e polo que me conta miña araña, eras Rías Baixas, para que nos situemos un pouquiño en onde, en que época vivía Camila. Fixo todo isto, un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicoume outro día que non, que era da súa bisavó, non da súa bisavoa, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
2: Pois sí, mire, bueno, a min criou-me miña bisaboa, para decir, porque senón falo, quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela cala a boca, e agora son un tesouro, sabes?
1: Claro.
2: Entonces, a miña bisaboa, Camila, e moitas outras de Combarro, chegaba o peixe, o muelle, elas iban aquí, o muelle de Combarro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, ¿no?
0: E estaban vendendo dende Combarro,
2: andando a Pontevedra. Pois a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Bueno. Son non vou decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros, pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñese. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro bueno. Que me estou engañando, pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe, o precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiaban o por ovos, e por... ou por bueno, pois o que non había aquí, non, en Combarro. E así, bueno,
0: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros andando con peixe na cabeza.
1: Claro. Mm-hmm. O sea, que non días como hoxe, seguro. Con días como hoxe,
0: que non é o máis probado do mundo. Claro.
1: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non, que iban justamente a pintar aquellas maravillas.
2: O máis importante que temos en Combarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Combarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou a un ano. Pintou a moita xente de Combarro, ensalzou o seu lugar, sí, de feito no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a Combarro, claro.
0: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española que coincide con Camila, e como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
2: Ah, sí. Mira, pois aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coas súas radios, coitaba, bueno, estaba así e tal, pero claro, non coñecía ningún... no a ningún político ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva e pois como non é recibido por Camila na praza e bueno, pregúntanlle como se vive, a súa historia, ela tiña o seu repertorio para dicirlle xa aos que viñan de fora. E a él cae moi en gracia e despois lle pregunta, pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fixolle tantísima gracia que os días fixolle chegar unha tele, foi das primeiras teles de Combarro.
1: Ala, caramba.
2: Que utilizou ela.
1: Qué bonita historia, ¿eh?
2: Utilizou ela, utilizaron os veciños, porque sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, si no me equivoco, as telenovelas, ¿no?
0: Claro.
2: Que ao final pues, moito non a utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo Combarro nesa tele.
0: Alfonso, cando regalas algo é para que usen como queira, non para verte.
2: Exactamente.
0: Entón, é un planazo a chegarse a Combarro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas. Recomendo a xente que non se quede só, digamos, na rúa de abaixo, onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vi outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre teño moco.
2: Segundo, Dani, non te pases, hai que decir.
0: Bueno,
2: segundo,
0: o Bocoi... Gañaste iso segundo. Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle...
2: Sí, iba a decir agora. O primeiro, Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con tres generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante es Consoleira, creo que se deben de recoñecer, que as empresas familiares
1: costa moito telas,
2: que teñen un mérito. É moi bonito tamén.
0: O noso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
2: O noso era fabas con pulpo.
0: Que pode sair mal aí?
2: Pois nada.
1: Que pode sair mal? Pois non sei, non ter fame. O peor.
0: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 pico anos indo aí. Foi onde coñecín a Elena, non porque a coñecera previamente. De feito, estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba. Ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que son que pido ventana, a ventana dá directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro ahí ver desde golfiños hasta una vez que subían unos cisnes que pusieran noleres para adornar. Ah, sí. Subían los cisnes por ahí arriba, tenían tiros de cruz vermella calancha detrás de ellos. Os nenos encantalle porque, además, pegados ali poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pan tirando esa auga para que a xente a vexa. E é un dos eixos turísticos de Combarro, porque daquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do turismo, que vida interna ten?
2: Eso iba a decir, iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora de aquí, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca, as calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días, pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda a xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu o mesmo no bar. Eu parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños se reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí tres días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che dien, a ver, filliño, e ti de que donde eres, de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Sí que é certo que nos meses de dobran xulio e agosto, pois hai moita máis xente, como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Sí, pero sí, seguimos mantendo esa esencia que a mí tanto me gusta.
1: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa, que nos quedamos sin tempo, e tes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa por la cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
0: Temos a peza,
2: que sorpresa.
0: Que a xente vai a Praza de Camila, que a xente vai ao Bocoi, que non pidan a mesa da ventana, que logo quedou sen ela. E para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta. Do ano pasado, que se chama Everybody Loves, todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento. Elena está contenta, imagínate, moi cansa que está. Toda a canción chea de enerxía. Elena, grazas por ser así. Seguir así, por suposto.
1: Exactamente, disfrutado todo o que tens.
2: Gracias,
1: aí.
2: Gracias, Dani,
1: la voce
2: unha aperta.
1: Gracias,
2: moitas gracias.
0: Bo día.
2: Bo día.
1: Adeus, Dani.
0: Chao.

0: Y en nuestro nuevo espacio con la Diputación da Coruña, nuestra compañera Antía Díaz estuvo hablando con Lucía Santiago, la directora de la investigación arqueológica de la fosa del cementerio de Serantes, donde se buscan los restos de casi 200 represaliados por el franquismo. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de la Diputación, si les parece, vamos a escuchar esta entrevista.
1: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
2: Estamos no cemiterio de Serantes, en Ferrol, porque alí, dende hai uns días, está a levar a cabo un traballo para a recuperación dos restos de 197 represaliados polo franquismo. Comezouse xa o traballo de exhumación no cemiterio da manda da Deputación da Coruña e da Universidade de Santiago de Compostela. Está con nos Lucía Santiago San Miguel, directora de investigación arqueolóxica da Fosa. Pertence tamén a Instagram, o grupo de investigación da Universidade de Santiago, que se encarga de toda esta investigación. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día.
2: Como dicimos, levan xa uns días traballando nesa fosa que está ubicada no cemiterio de Serantes, na cidade de Ferrol. Son case 200 as persoas, 197 as persoas que se están a buscar. Estes primeiros días, como foron?
3: Sí, bueno, comentoche. Eu son encargada da investigación histórica. Entón, esta investigación histórica que se leva desenvolvendo desde xa hai bastantes meses, pois continúa aberta, non? E digo continúa aberta porque nestes días que comezamos aquí a intervención arqueolóxica que está dirixida por Oria Ferreiro, foronse achegando familiares, porque, bueno, está tendo moi boa resposta, e hai moitas veces que a historia oral, non, tamén nos conta cousas interesantísimas.
2: Claro.
3: Entonces, de 197 vítimas, agora mismo podemos falar xa de 199 vítimas. Estas dúas vítimas a maiores, pois, é resultado, non, destas entrevistas que facemos aquí, en campo, e despois do, pois, do cotexo en arquivo, claro, nas actas de defuncións, nas causas e demais. Bueno, o luns comezamos ca intervención arqueolóxica, e bueno, ata agora a intervención é unha cata, non? Que ten un carácter, pois, diagnóstico, non, para responder a varias das incógnitas que abrimos durante a investigación histórica. E agora mesmo, bueno, estamos todavía baixando, porque ten bastante profundidade, non, o que é o espazo no que estamos intervindo.
2: É un espazo, para os que non coñezan o cemiterio de Serantes, é un espacio estreito, pero moi profundo. Aí nos puxeronse unhas pequenas placas con algúns nomes, pero claro, estamos a falar xa de 199 persoas con eses datos e con esas entrevistas que se están a facer neses días. Imagino que un traballo moi complicado tamén precisamente polo reducido do espazo, non? E porque ademais é unha zona que se modificou en varias ocasións, un espazo que está alterado tamén.
3: Sí, exacto. Realmente a nivel técnico é unha intervención, pois, complicada, non? O espazo é reducido, despois tamén o tratarse dunha cata, pois, ainda é máis reducido, non? E bueno, ao ancho, pois, hai pouquísimo espazo, por exemplo. E o que dices tú, pois, agora mesmo estamos a 1,30 m e, bueno, seguimos, non? Hasta topar, pois, hasta agotar o que é a fosa en sí. Chegar ao xabre, a última capa. Entón, claro, neste momento, nesta cata, nos temos esas hipóteses, non? E, como dixestes, é un cementerio que está profundamente alterado. De feito, as fosas eran moitas máis do que hoxe podemos ver, non? O que é o espazo de enterramento irregular. E tamén se analizou como se foi transformando e o porqué, non? E agora, pois, a nosa gran pregunta é, vale, estes dous espazos que quedan con cruces, con placas,
2: sí,
3: no que hai familias, non, que dicen que están, pois, ao seu familiar, está realmente alterado ou non? Non? Esa é unha da primeira pregunta que queremos responder, non? Habrá restos compatibles con signos de violencia? Como é a súa posición? Como era... como se realizaba o contexto da inhumación, e se foron exhumados, como se fixo esa exhumación. Porque, bueno, aquí ya no se hacen exhumacións, ¿no?, promovida por familiares desde finais dos anos 50 e a partir dos anos 60 tamén. Entón, bueno, é un espazo pois de violencia donde hai un número de vítimas elevado e ademais un espazo complicado a nivel, pois iso, das alteracións sufridas, non? Entón, todas estas preguntas sobre a disposición dos individuos e demais darános tamén a resposta esta cata e despois tamén nos dará a folla de ruta a seguir nas seguintes fases.
2: Claro, digamos que o primeiro paso este proceso que se está levando a cabo estes días, non sei cando esperan atopar os primeiros resultados, os primeiros restos ou cando se pode empezar a facer algún tipo de conclusión para pasar xa ás seguintes fases.
3: A ver, os primeiros resultados en campo para a semana que ven terémolos, eso seguro. Despois falta pois procesar todos estes días, non? Todo o que imos vendo, toda a información que imos collendo e tamén depende se encontramos entón restos óseos, porque estean ou non estean os restos das vítimas é moi relevante, por o que te dicía.
2: Claro.
3: Porque si se considera que esa fosa está sen alterar, bueno, pois hai que saber cando foi alterada, non? Cando se alterou ou si foi alterada ou non, simplemente. Entón, todos estes resultados os temos que procesar tanto a nivel arqueolóxico como histórico e tamén antropolóxico, claro.
2: Con respecto ás datas nas que estas persoas foron enterradas neste punto despois de ser asasinadas, estamos a falar dos primeiros días despois do golpe militar do ano 36, pero xa rematada a Guerra Civil, xa nos primeiros anos da ditadura franquista, producíronse tamén enterramentos aí.
3: Sí, o maior número de enterramentos foi no 36 co golpe,
2: sí.
3: Pero foronse sucedendo hasta o ano 42, cando de momento nos temos documentado, xa digo de momento porque esta investigación non está terminada, unha víctima no ano 42 que foi, bueno, executado con sentenza, vaya.
2: No ano 42, polo tanto, sería a última víctima, de momento, como dicíamos, porque a investigación non está pechado, isto é un proceso aberto, no que gustaríame rematar, Lucía, tamén, falando precisamente deste papel activo das familias, que importante que se achegan, que coñecen o que se está a facer, e que imagino que queren saber, bueno, pois exactamente, como poden aportar eles tamén a información que teñen.
3: Sí, por suposto, das familias, a verdade que está tendo moi boa resposta e ademais, bueno, cando se chegan aquí ou contactan por teléfono, eu lles explico todo o que estamos facendo, non? Ou lles explicamos tamén as miñas compañeras que están en campo e enténdeno perfectamente, non? Están pois dispostas a colaborar en todo o que poidan, dannos pois datos máis quizás máis biográficos sobre as vítimas, despois tamén papel da historia oral cando e sobre a memoria, si eran persoas que xa adoitaban vir ao cementerio, non? Tamén nos contan moito sobre as transformacións. E despois tamén hai parte de que cando veñen aquí, por exemplo, pois lle explicamos, non, todo o que temos avanzado ata agora na investigación e é moi gratificante porque tamén se sinten informadas e coñecen como foi evoluindo todo o cemiterio e como foi evoluindo a estrutura das fosas e alteradas tamén, non? Como foron alteradas as que non, ou se non podemos ver. Entón, bueno, hai como unha sinerxía moi, pois que está sendo moi positiva para o traballo tanto histórico como arqueolóxico, non? Porque ao final todos os datos que nos puedan aportar son de grandísimo valor.
2: Pois aí está ese traballo que se está a facer en esa fosa do cemiterio de Serantes en Ferrol, co traballo que apoia a Deputación da Coruña, que leva a cabo a Universidade de Santiago a través do grupo de investigación Instagram, coa directora da investigación Lucía Santiago San Miguel, a quen agradecemos que estivera con nos esta mañá aquí en Radio Voz. Moitísimas grazas por estar con nos.
3: Moitas grazas.
1: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello, estar con cada persona.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Casi ya estamos de fin de semana, viernes 4 de septiembre, con temperaturas que siguen elevadas, así que vamos a meter a Alicia para preguntarle a Joel Cid cómo va a continuar el tiempo y qué viene para el fin de semana. Hola Joel, buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo la situación de tiempo, las temperaturas? Creo que tenemos por ahí, ¿tenemos algún aviso? Cuéntanos.
1: Pues estamos unha tarde grande en xeral de bastante calor en Galicia, temos orceos prácticamente en toda a comunidade con esas nubes de tipo medio alto, incluso no norte, na zona da Mariña, temos esa nubosidade baixa, debido a ser brete máis costeiras. Ventos en xeral que sopran do norte-nordés na metade norte de Galicia, en xeral con refachos moderados. No resto de Galicia esos ventos son de oeste. E temperaturas, como comentei antes, estamos a hacer por unha masa de aire moi cálida, por tanto, neste momento, ás 4 da tarde, prácticamente todo o interior de Galicia está por riba dos 30 graus, mesmo no sur do Lugo e na provincia de Valencia temos máximas por riba dos 35, seguirán subindo esos valores, con eses avisos en moitas zonas da xeografía galega, por exemplo, sempre ese aviso laranxa no Miño de Ourense, por máximas que poden superar os 39 graus, no sur de Lugo, no sur de Ourense, tamén no interior da provincia de Lugo por máximas por riba dos 36, tamén a zona do Baixo Miño e Pontevedra por máximas por riba dos 34. Por tanto, unha tarde en xeral de calor en moitas zonas de calor.
0: Hoxe tamén tiveron protagonismo, están a ter aínda as néboas, non? Nas zonas costeiras.
1: Sí, seguimos con esas néboas, especialmente na zona da Mariña. Sigue esa nube baixa, un estancado aí, seguiremos prácticamente o cresta de día, xa se foron desfacendo na zona da Cea de Coruña, onde xa temos os ceos máis abertos con esas nubes de tipo alto.
0: E de cara a fin de semana, que temos por aí, Joel? Creo que nos mostra a información así a curto prazo.
1: Pois, mañá sábado vai ser unha semana xa máis inestable. Xa vamos quedar influenciados por unha pequena vaguada en altura que vai inestabilizar a atmosfera. Comezaremos o día con moito nubosidade tipo de medio alto en toda Galicia. Pola tarde e noite crecerán nubes de evolución, teremos chubascos que serán máis probables na provincia de Lugo e na provincia de Ourense, aunque non se descarta que en zonas do interior tiñamos estes chubascos, pero serán estes chubascos máis intensos e localmente treboentos, especialmente na provincia de Lugo e provincia de Ourense. De feito, temos ese aviso amarelo por fortes treboadas na provincia de Lugo, por tanto, mañá, sobre todo na tarde e noite, atención a esas treboadas. Será unha xornada de mañá sábado de calor, seguirá temperaturas moi altas en toda Galicia, seguiremos con bochorno, con máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por riba dos 30 graus.
0: Bueno, en la que si os ceos non van a estar de todo despexados, quizáis eso sexa un alivio, non, co calor?
1: Sí, os ceos non van a quedar despexados. Teremos nubes de tipo medio alto en toda Galicia durante todo o día, o que fará a sensación que sexa de bochorno.
0: Bueno, esas chubascos, esas tormentas, sobre todo, como decías, interior, Lugo e Ourense. En principio, na Coruña, en Pontevedra, non hai avisos.
1: Sí, en principio, os chubascos, a maior probabilidade de que teñamos chubascos truentos vai ser en zonas de interior, sobre todo na provincia de Lugo. Non esperamos que os chubascos se den na zona litoral do oeste, ni na zona das Rías Baixas, ni no oeste e sureste da provincia de Coruña, que diría máis restringido, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense.
0: E para o domingo, continuarán esas tormentas? Que vemos por aí, Joel?
1: No, para o domingo xa unha semana xa máis estable, normalmente recuperamos a influencia ciclónica con vento de componente oeste, por tanto, teremos brezas máis costeiras en todo o litoral atlántico, desde a Guarda ata a Estaca de Baires, teremos brezas máis costeiras, un ambiente máis húmido, no resto de Galicia, os ceos máis abertos, o domingo xa unha semana de nubes de tipo alto, pero xa non esperamos precipitación, as brezas máis costeiras co avance do día van ir disipando na zona litoral atlántico, por tanto, quedará unha zona de xeral incluso de praia, e as temperaturas en o domingo van descender, xa non teremos unha zona de tanto calor, especialmente no litoral, onde as máximas xa estarán por debaixo dos 30 graus, ou no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde teremos máximas en torno aos 30-35.
0: Eso te ia preguntar, que se falaba desa masa de aire cálido e demais, pero se comentas que os ventos xiran xa o domingo, que cambia a situación, entón xa notaremos algo de frescura o domingo, non? Máis agradable.
1: Sí, a masa de aire cálido vai estar con nos ata a xornada do sábado, incluído, o domingo xa pouco a pouco vai ser retirando, sí que é certo, contaremos algún punto de Ourense son temperaturas por riba dos 35, pero en xeral, a nivel xeral en Galicia, as temperaturas van descender, xa non teremos un día tan caloroso como de hoxe venos e como de mañá xa.
0: Bueno, Joel, pues muchísimas gracias por la información, una pertiña muy grande y a disfrutar la fin de semana. Hasta pronto.
1: Igualmente, muy buen día, un saludo.
0: calor, nada, que seguimos, Lucía y yo, aprovechando la ropa de verano, no hace falta abrigarse demasiado. Lucía Saavedra, que está en el control técnico de sonido, y tú estés donde estés, pasamos lista, contamos contigo, queremos que te acompañarte y que nos acompañes hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, disfrutando juntos de la música, dando la bienvenida al fin de semana con las canciones de todas las épocas y de todos los estilos, y disfrutando juntos de estas 5 horas de radio en directo. Vamos a arrancar en el año 1995, con la grandísima Gloria Estefan, con una canción que formaba parte de su álbum Abriendo Puertas, un tema que lleva por título Dulce Amor.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Hey!
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Y en Bayona tenemos a Carlos que dice: hola Susana, ¿qué tal si empezamos nueva temporada escuchando y compartiendo con todos el tema Summer Nights de la versión original de Gris? Feliz fin de semana y saludos desde Bayona. Pues me parece perfecto, Carlos. Vamos ya con tu canción.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: City 46 con Javier Sierra Renda de Lucía Pérez. Llegamos a esta hora y nos vamos a Celanova. Tenemos por allá a Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal? ¡Qué suerte tuve!
0: Sí, cogeche pronto.
1: Enseguida, marcar y ya me coge Lucía. ¿Ves qué maravilla?
0: Mira qué casualidad. Qué bien, cómo me alegro. ¿Qué tal estás, Isabel?
1: Pois eu ben, ben vida, xa tiña ganas de escoitarte outra vez, Susana.
0: Eu tamén, de escoitarvos a vos así en directo e comprobar o ben que estades, que me alegra moito, de corazón vos lo digo, que ben, que ben.
1: É non igual escoitarte a ti, Susana, outra vez, porque a repetición non é igual que a falar en directo.
0: Claro,
1: bueno.
0: claro, por suposto, é diferente.
1: Bueno, todo ben, non?
0: Sí, moito calor e moi ben, por aí tamén, foi ben o agosto?
1: Ai, moito calor, Susana, moito calor.
0: Chegou bueno, que viña... ben.
1: Viñeron unhas chuviñas, pero bueno, ahora xa volve estar o tempo de maravilla. A mí me encanta.
0: Que dure, ¿verdad?
1: Que dure. Temos que aproveitar.
0: Mientras non poñamos o gorro de lana.
1: Pues mira, eu vai ur días que estuve a punto de encender a cociña de leña polo gorro.
0: Non me digas. Hai que esperar un pouquinho, hai que esperar.
1: Estaba desesperada.
0: Pero é verdad que veñe algún día sen polo medio, que pasa un do verán ao inverno de repente e dices, ai, parece que xa vai cambiar isto, pero non, non, ainda estamos de verán.
1: Pois temos que aproveitar, ¿eh? Porque agora xa che digo, uxe, e onte fixe un calor e aquí de maravilla, bueno, fantástico. Sí. E a mí me encanta, ¿eh? O andar fora con este tempiño é unha gozada.
0: Estar por fora, aproveitar vitamina D, aproveitar o aire libre, que iso é moi importante, é verdad. Sí, xa nos bueno. Encerramos no inverno, así que hai que aproveitar.
1: O que nos queda, Susana?
0: Nunca se sabe, a ver o que ven por aí. A ver, igual é un outono que non chove moito, non... a ver que pasa.
1: A ver, menos mal que vos temos a vos, como decía a Maruja de Bergantiños, que nos dá moita alegría todas as tardes.
0: Ai, que amables que... sodes, de verdad. Sí, sí. Eu xa digo, non hai audiencia máis fiel ni máis cariñosa que esta. Digo, de verdad, eu penso que non hai, Témolo, no, que sorte. No.
1: Estamos pendientes, mira, xa te digo, estamos esperando que chegue o lunes para poder escutar Radio Voz.
0: qué maravilla, Isabel. Bueno, ¿qué canción vas a elixirte hoxe? A ver, ¿qué te apetece?
1: Imagínate, mira qué canción se vou pedir hoxe. Del Fari, Verano. Que dure.
0: Para que non marche, ¿verdad? Que non se acabe aínda.
1: Conozco bastante tempo, Inda.
0: Pois verano, verano, moi ben. E para quen vai dedicada, Isabel?
1: Pois mira, vai dedicada para Raquel González, que o mércores, este mércores estuvo de santo. Moitas felicidades e oxalá pasara un día moi feliz rodeada de toda a súa familia.
0: Raquel González, que como sabedes, pois iniciou unha nova etapa e xa non traballa en Radio Voz, agora está noutro camiño, noutro lugar.
1: Así que, bueno.
0: Alá onde bueno. Este, dedicamos a canción, claro que sí.
1: Eso, sea, alá onde este, se alguén nos escoita, nos seguimos la recordando, que lle tiñamos moito cariño, como vos temos a vos.
0: Claro
1: a
0: que sí.
1: Claro a que todos, sí. A todos. E tamén vai para Amalia de Lalín, para Gloria de Valladares, Ángeles de Lugo, María Luisa da Coruña e a súa filla Tania en Lanzarote, e para ti, Lucía, toda a audiencia e todo o equipo de Radio Voz.
0: Millóns de gracias, Isabel. Pois a seguir así con ese sorriso, con esa alegría e con verano, verano, vale?
1: Gracias, Susana, que teñas un feliz fin de semana e hasta a semana que ven.
0: Igual tamén para ti e para todos por aí, biquiños, Isabel. Chao, chao.
1: Chao.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Volvemos a la Lin, tenemos allí a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Cómo va y todo, por ahí? No me digas como siempre, ¿eh? Que algo cambiaría. Al menos cambiamos de mes ya.
2: Cambiamos de mes, sí. Ya cambiamos de mes dos veces desde que falamos, ¿eh?
1: Mira a ti, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
2: Cómo pasa el tiempo. Por lo resto, pues aquí, en plena recollida de cosechas.
1: Sí, esta época de recoller moito. ¿Cómo están las cosechas? ¿Cómo está toda a colleita por ahí? Contanos.
2: Bueno, va indo. Temos bastante boa cosecha de tomates, pimientos, tamén bastantes favas, que máis? Ah, peras tamén. O que pasa é que este ano teñen un bicho bastante.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: E patacas?
2: Patacas ainda non as recollimos, pero bueno, xa fomos a leira por unhas poucas. Bueno, decentes, deixémoslo en decentes.
1: Bueno. O sea, que o traballo vai merecendo a pena, non?
2: De momento, sí.
1: Estupendo, Iván. Bueno, pois alegrome que sea esta boa época e que o calor non fastidiase moito as cousas, porque é verdad que fixo moita, apretou moito tamén por aí, verdad?
2: O boque tertino de regar de vez en cando, moderadamente, con sentidiño.
1: É que choveu nada, claro.
2: Non choveu nada,
1: nada. Nadiña. Está todo seco por aí, imagino tamén, non?
2: Sí. Bueno, ahora con estas aguas que caeron estos días, verdeceu bastante.
1: É verdad que verdece rápido, tens razón, porque, bueno, justamente a semana pasada non estive aquí, pero notei moito o cambio de que choveu e estive enseguida, o verde volve pronto, non? Pero, bueno, é verdad que estaba todo, nunca tan secas bien as cousas, como este ano, as terras e as fincas, todo amarelo, de verdad, tremendo, non parecía Galicia, parecían todas zonas de Andalucía seca, o sea, tremendo, sí.
2: Sí, e aparte secou moi pronto, este ano secou, porque secara, eso vías unha semana ou dúas, na última semana de agosto, principios de setembro, pero levamos desde xullo.
1: Claro,
2: así.
1: Seguido con esa sequía, é verdad, con esa seca. Bueno, pues agora parece que xa chegará algo de auga por aí, ainda que de momento moito calor, así que, bueno, toca cambiar de tempo e imos poñerche unha cancionciña por aí. Alégrome moito de escoitarte, Iván, de verdad.
2: Eu tamén.
1: Bueno, pues volvemos aí á rutina.
2: Eso.
1: Que imos poñer, xa, que tes pensado?
2: Pois, hoxe vai dedicatoria especial. Entonces, isto é medio subcontrata.
1: Ah, como é iso?
2: Iso é que eu logo escollí a canción.
1: Ah, bueno, pero seguro que te gusta igual. A ver, cale.
2: Sí, sí. Aparte de Rosa López, entonces.
1: Ah, bueno.
2: Todo te lo debo a ti.
1: Todo te lo debo a ti, muy bien. ¿Para quién vai?
2: Vai especialmente, pois, para miña nai, que cumpleu anos a semana pasada. Esas son uns cuantos, pero bueno, de momento é jovencita tamén.
1: Tamén.
2: Despois para Noelia de Lalín, bueno, que tamén felicidades, e despois para Manuel de Estrada, para Elba de Narón. É para ti, é para Lucía.
1: Bueno, entonces la hora de esos cumpleanos casi xuntos, non? Da nai e da filla, mira ti.
2: Sí. Este mes está meu pai.
1: Mira. Pues...
2: O único descarreado conmigo é o xudeu, que son novidade.
1: Eso está ben, porque así variades un pouco, sabes? Non son todos xuntos. Está moi ben. Salirse un pouco da línea, non? Bueno, pois unha apertiña enorme, Iván, a seguir ben por aí. E poñemos entón a canción de Rosa López, vale?
2: Vale.
1: E que sigamos celebrando moitos cumpleanos aquí na radio. Cuídate.
2: Moitos anos. Veña, chao.
1: Gracias, Iván. Chao.